ti mi oči celivaše. Suzama mi se stopala otera, lato i kali izgrednički. I u ruke grozne i drhtave hleb mi gospodnji ponudi. Ponor mi u grudima, a ti mi se na srce privijaše.